0: Det var Benson Boone, Mystical Magical, og vi har snakket om, om det, den voldsomme varmen I Miami og folk på Østlandet som har slede med å få sove I natt.
1: Ja, men Erlend, hvordan går det med deg?
2: Nei, her regner det mye.
0: Det er dårligt vær I Trøndelag. Du har sendt oss melding du fra Vikhammer, og det sånn at du har gitt opp årets sommer.
2: Ja, jeg tror jeg bare selger solkremmene.
0: Hvor dårlig det det?
2: Det regnet 14 millimeter I natt nå siste døgn, siden 80 går til 80 I dag.
0: Blir du vært syke?
2: Ja, det kunne jeg tenkt oss litt av været jeg må kjøre for da, selvfølgelig. Veldig bra det.
0: Ja, men når du hører andre som ikke får sove, og fotballspillere I Miami som ja, så skal springe rundt I 40 grader, så det vel ikke så gale heller, men... Ja, du melder om 11,8 nå på morgenkvisten.
2: Ja, 11,8 grader, ja, og regn fortsatt. Men, så håp om det kan snu, da. Det mest at det kan bli lykker, da.
1: Men du, altså, når du sier 14 millimeter, betyr det at du måler selv?
2: Ja, jeg måler klokka 8 hver dag. Ja.
0: Hvor lenge har du gjort det?
2: Nei, det husker jeg ikke. Den, jeg ser dere feste på, den begynner å bli rusten, og så nå helt på målt.
0: Du må kjøpe den.
1: Hvorfor gjør du det?
2: Hvorfor måler du det? Jeg bare for å følge med, jeg synes det litt interessant med vær, da.
0: Fører du statistikk også?
2: Jeg skriver ikke opp det. Jeg burde kanskje gjort det, da. Når du spør noe, så skulle jeg kanskje gjort det, da. Hmm.
0: Ja. Så værstasjonen I ferd med å ruste vekk, men solkrem trenger du I hvert fall ikke bruke penger på, så du kan unna deg noe nytt sånn meteorologisk utstyr da, nå I år?
2: Det går an det, det går an det.
0: Uansett, du har en trivelig dag I Trøndelag.
2: Takk det samme. Ha en fin dag. Ha det, ha det.
0: Det var Erlend Risberg det. Norge et langstrakt land med varierende vær som vanligt.

Hot Air Balloon When the Summer is Over I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og visste du det at du får en titel? Første gangen du lander med en luftballong, da får du titelen ballonggreve av, og så må du da finne ut hva det heter der du lander. Jeg fløy luftballong første gangen I 2003, tror jeg, og da landet vi I Skjebergkilen, rett utenfor Sarpsborg, på et sted som heter Hornes. Så jeg har titelen ballonggreven av Hornes. Straks så skal vi snakke med Ørjan Burø.

0: dans inn I lørdagskvelden I lag. Jeg og du og David Bowie som du fikk her I lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og som vanlig så har jeg den her lille sommerbuketten full av fine artister som jeg skal gi til deg, en og en også den neste timen. Og vi skal ha med oss en norsk villblomst her akkurat nå. Du får Ingeborg. Her den snedige oppfordringen. Ikke bli som meg.
1: Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

Jeg holdt på å si Mark Anthony, men det det jo absolutt ikke. Det Mark Almond sammen med Gene Pitney og Something's Gotten Hold of My Heart. Nå, Odd Nordstoga, en sång som finst.

Nathan Dagur med Holding On. Og jeg må innrømme, jeg tror ikke jeg har hørt på den låta her siden sommeren I fjor, men den har altså en så deilig sommerfølelse, og jeg elsker at den tilbake. Her Elise Eriksen og Sjoffi.

Fjellfolk med Hvor tok du veg? Hørte vi der, og det er tid for en artist som rett og slett erobret hele verden for et par somre siden. Da var det Brat Summer. I år så har det vært Braut Sommer. Hvis du vet, så vet du. Her er Charlie XCX med Apple.

0: Eurythmics og deres When Tomorrow Comes. Og det tid for en artist som rett og slett har gjort brakekarriere. Det ikke så ofte det skjer her hjemme, men det ingen tvil om at Tobias Sten har gått fra 0 til 100. Her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Jeg synes rett og slett den låten utrolig vakker. Det var Arif med Helly, og den hørte du her I NRK P1. Og vi skal holde oss til norsk musikk. Her skal du få Rebecca Wangfield med hennes låt Antenne.

Ja, hvem dette? Det jo spørsmålet her I nattnøtta da. Kanskje har du svart, kanskje må du tenke litt til. Jeg lover I hvert fall å komme med fasiten om litt.

Ja, hvem sang her? Jo, det var Ane Brun. Ja da. Og synes du det var litt lite å høre fra den flotte artisten, så jo da, du skal få en hel låt.